0: aduh. Aduh. Juragan. Naon anu kedah dipasrahkeun ku Mang, aduh juragan. Pan Mang teh istuning daya kagaduh, nongerak apan Mang teh cieuk kaayanana. Ampun juragan. Pak Hadi. Mugi sing hawatos we, aduh ieu sim kuring teh.
1: Cek Mang Dasim maninggal langis. Tong mewek Dasim. Pan boga sawah salawe bata. Hah? Boga sawah salawe bata. Losok dibenerkeun teh geuningan cayina, kulidinya. Nu kadempet ku sawah kuring jeung sawah kilancek yeuh. Tah. Boga sawah salawe bata anjeun teh. Boga tanah lemur nu cicingan yeuh, nu jeung imah yeuh. Boga tanah lemur nu cicingan kitu. Tah eta we kadiekeun. Tah eta we kadiekeun. Keur ganti nama. Lamun kurup atuh, lamun diitung jeung duit setengah juta mah. Karena ieu urusan sawah salawe bata sabaraha nilaina? Tanah jeung imah nu cicingan moal sabaraha atuh? Keur wae imah nage imah sagede polok atuh. Cocok keur kandang domba ieu mah jeung nama ieu. Da kitulah pokona mah. Keputusan kuring mah ieu. Atuh muguh kulisi gogodeg banget ku teu panuju tapi barang rek nempas ka pilaan ku Mang Dasim.
0: Aduh, juragan, juragan, mugi sing habatos. Sawah ngan sakitu-kituna, tanah lembur ge ngan sakitu-kituna. Upami dicanak sadayana, kumaha ari Emang nyuhunkeun kebijaksanaan deui we kan ieu teh yeuh.
1: Mau nu kitu mah yap, yap. Kadieukeun sawah wungkul lah. Sawah we lah sarwa bata kadieukeun. Baik bae tanah lemur jeung imah nama. Ngan tambahan we lah ku doma, ku hayam, ku kelenci, ku ingon-ingon sejena. Tak gitu. Eta tambah nama. Sok. Tanah lemur mah cicingan ku Mang Dasim. Pokona naon barang-barang nu berharga nu aya di imah kabeh kakuringkeun. Cekan Ubed beki tanes.
0: Aduh,
1: kumaha. Sanggup gitu. Ngomong atuh udah jelas. Ulah lagu-lagu.
0: Mangasun.
1: Mang Dasim masrahkeun.
0: Ke. Keheula Mang. Keheula Mang Dasim. Naha Amang waka masrahkeun. Emut deui Mang.
1: Kulis

dangariung ku tetanggana. Atu paralak Mang Dasim cacarita sapraluna ngeunaan naon-naon anu geus kaalaman ku didina. Puguh we sakunu ka Bandungan mani calolhok bengong ngarasa heran ku sikep gan Ubed jeung Haji Gopur. Nah, betega tepi ka kitu, tapi ngan semet kitu da teu bisa ari nulungan ka Mang Dasim mah harita teh. Sanggeus nyanaho kana lalakona nungtutan barali ka imahna masing-masing. Sawari aya keneh di dinya ngobrolkeun tadi kejadian. Jol gan Ubed jeung Haji Gopur rek nyokot panambah sawah mangrupa doma jeung hayam bana Mang Dasim anu ngan sakitu-kituna teh dirorod kabeh taya nu nyesa. Kakelanci-kelanci dibawa atuh puguh we nu nyaksian teh celolohok teu aya nu wani ngaganggu harita teh. Geuning kitu Haji teh Haji Gopur jeung gan Ubed anu boga kalakuan leuwih ti sato sarakah kabina-bina.

0: teu aya nu wani ngaganggu harita teh. Geuning kitu Haji teh Haji Gopur jeung Kang Ubed anu boga kalakuan leuwih ti sato. Sarakah kabina-bina. Leos Kang Ubed balik bari nungtun doma ngelek hayam dituturkeun ku Haji Gopur bari mawa kelenci dina carangka. Barang geus eueuh jebul deui anu datang horeng Mang Uhim karek jol pisan tas ti dokter langsung nepungan ka Mang Dasim.
1: Kang, tadi jaya naon sanyana ieu teh? Kuring mah can ngareti ieu teh, Kang. Akang kudu balaka ka kuring ieu teh ngarah kuring jelas jeung nyaho.
0: Kitu cek Mang Uhim pada nyaksian kunu aya di dinya.
1: Nyaheug ari panasaran mah atuh Uhim. Kieu geura Uhim ieu teh? Nya kumaha terangkeun, Kang?
0: Dadak-dadak ku Mang Dasim dicaritakeun kabeh. Atuh puguh meninga huleng Mang Uhim teh. Katara panona cayan. Watireun ka Mang Dasim anu keur meujeuhna di hujanan ku katungaraan jeung kasangsaraan oge kapeurih hate.
1: Kang, kacidanya jelema anu beunghar teh kitu we kalakuanana. Geus puguhing kuring mah. Nginyem oge nginying teu dibere. Padahal nyebutkeun loba duit, loba duit, loba duit cenah. Gan Ubed deh. Ari ayeuna nepi ka kieu. Tapi sing sabar tawakal we, Kang.
0: Pokna teuwih ti kitu da ukur bisa ngalalemu atuh Mang Uhim teh. Nulungan mah teu bisa manehna oge.
1: Keun bae. Da geus jadi milik Akang kudu kieu atuh Uhim. Cocoba jeung ujian ti pangeran teh. Keun, doakeun we mudah-mudahan kuring sing kuat Uhim. Dina nyang hareupan ieu musibah jeung cocoba.
0: Cek Mang Dasim. Geus kitu mah nyebar weh beja yen kitu-kitu-kitu lalakonna. Sacara lahiriah mah lusri anu jahatna. Mang Dasim anu wirangna. Da puguh Mang Dasim teh bapak kukutna lusri. Tapi sacara batiniah Gan Ubed nu jahat teh malah teu saeutik masyarakat anu nyalahkeun ka Gan Ubed jeung nyalahkeun ka Haji Gopur. Tapi maklum atuh jelema laleutik eueuh nu wani milu campur. Ukur ngabandungan ti satu kangen maralehanana ngan jelas rata-rata Mang meunangkeun ka Mang Dasim sarata loba anu karunyangan. Cak baraya urang tuna heula ka ayan Mang Dasim anu keur meujeuhna dipupruk ku kabingung dikuriling ku kasedih diudag-udag kasusah. Urang teundeun dihandeudeum hieum urang tuna dihayuang siang kahareup bakal kasamber deui. Tapi ulah lali baraya sadayana upami karesan kagungan panyawat dina badan urang naon wae panyawatna ulah lali tangtos nawainya karena sering konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis. Margi jamu tetes alfa propolis anu ngandung herbal alami 100% propolis asli nostos mancur khasiatna. Geura mangatunya ku baraya sadayana dicobi seueur konsumsi rutin nyaeta jamu tetes alfa propolis.

0: salah kuais pangampihan ngabukan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun sajumlah wargana.
1: Ansur lembur papan kari tulis kula teu aya kalanganna ayeuna pikeun ngayakeun serangan ka nagara Majapati tasih kurang aja. Urang siapkeun waladia bala tamtama semak tasih ka

saha dina tagonian make jeung aya belekap belekuk sanos dipareasi pareas bid'ah teh dileuwihan kitu. Astagfirullahaladzim, ulah dibelekak belekuk, ampun ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim ulah.

0: Di mana nyukurkeun kana eta nikmat nu gede, yakin nu leutik bakal kabaut.
1: Bakal kacanak.
0: Ya, Cuk. Tuh. Rata-rata ngan di mana Kiih jelema? Di mana hayang Kiih pantara ngising. Ya, Cuk. Tapi lamun ngising,
1: jower we tuh.
0: Spontan Kiih leuleuh, Cuk. Nu matak syukurkeun eta nikmat gede, di mana nikmat gede disyukurkeun nu leutik kabaut.
1: Bakal kacanak.
0: Tuh. Nyaja.
1: Ka hartos tete ua kulana.
0: Lah. Bapak aing ngabagian ngecebrek wae.
1: Lain ngecebrek tete. Mapagahan.
0: Laras. Yang ngecebrek bagian ngecebrek sama.
1: Laras dilanyepan maka sauran sepuh teh akan.
0: Teh. Tadi gue ingkeun kada nyari geus waktuna mah.
1: Gagal geus bosan sare mah beureun hudang ya kan.
0: Oh, da. Hayang ngecebrek ke wungkul. Cek sinen teh mah ulangan pinter nyarita cenah geuning.
1: Tenan.
0: Naon kacuna teh?
1: Kada sareng kanyataan ye, Wa.
0: Ulah rek pinter nyarita abe hayak karasana.
1: Tenan. Sagala rupi ge kena jeung prakna.
0: Kudu jeung prakna sagala rupa oge.
1: Tenan.
0: Ieu mah naon bapa aing geus nyarita we ngocoblak terus budayut manehna montok manehna batur mah dabara regung.
1: Tanana
0: bebas. Dari tanana mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain.
1: Ayo nyarita teh akan.
0: Jeuk dek oge.
2: Kana da kabapana na lah. Bae teh ulah kabapa urang
0: geuna. Keun bae siling teh tong ngageungeureuhkeun wae asa ulah kabapa sila lain we.
1: Ai kabapa akan ngomong.
0: Da ieu mah ngomongkeun teh kabapa dewek sorangan.
1: Pika paureunna abah.
0: Heeh, ari ngaran-ngaran anak teh ieu teh anugerah ti pangeran.
1: Anugerah.
0: Ya. Da meureun bapa kikituan jeung emah teu ngahaja nyeun dewek.
1: Betul.
0: Ya. Dewek henteu niat ka dunya. Ngan meureun ieu teh mangrupakeun PHP ti pangeran. Anak teh anu kudu dimumule abeh bisa ngajahit nasib anu jadi bapa ti nasieun
1: neraka.
0: Halamun ayeuna anak henteu dijurungkeun ngaji, henteu dijurungkeun masantren, henteu dijurungkeun kana bagbagan agama, henteu dijurungkeun kana salat. Yakin bakal ngageburuskeun ka kolot ka neraka jahanam.
1: Jahanam. Mebet beulit ka kolot teh kulah.
0: Ayeuna dewek bujang-bujang disakolakeun geura pe.
1: Teh bener.
0: Ieu teh secara tidak langsung dewek teh amanah apa?
1: Anu amanah.
0: Heuh, nya.
1: Amanah Gusti.
0: Jeung dek oge. Oh, laras. Eh, pikir.
1: Heeh, bener.
0: Nyarita we ngocoblak bapa dewek kita tadi kudunya ah ka tatangga kudu itu kudu ieu tatangga meunang untung urang urang ulah panas tatangga kadedetkeun didedetkeun urang ulah make jeung naon? Milu bunga.
1: Nya.
0: Nya. Ari barang bere tara bapa aing.
1: Si eta mah.
0: Tuh. Hiji mangsa bapa aing keur dakwah.
1: Kumaha teh?
0: Ari dina eta jero dakwah teh bapa dewek nyarita kieu geura pek pikir ku siling.
1: Kumaha teh Akang?
0: Ceuk bapa dewek dina waktu aya nyunatan hari teh dakwah basa si Ewon di bede. Apaan pangaosana teh nangga bapa dewek.
1: Bata di beset Akang. Heeh. Ka kumaha tah? Kumaha teh?
3: Kadi bom.
0: Kadene ku dewek.
1: Cing.
0: Ceuk bapa dewek cenah. Lamun aya harta bana dipikahayang ku batur geuwat pikeun.
1: Nya.
0: Eta teh ibadah eta sarua.
1: Ibadah bener teh.
0: Tuh.
1: Iya.
0: Da isuk-isuk ku dewek teh hayam bapa, hayam anu jago.
1: Kumaha tah?
0: Anu dipikanya ah pisan eta hayam teh ku bapa. Aya nu ngaliwat hari teh tukang sayur. Duh, meni sae cenah cep teh hayam. Cep ka aing geus nyebutna teh. Harita kerja nang kene. Bapa dewek kerja nang kene.
1: Ya, kerja di lurah meureun.
0: Sing goreng teh cep teh lain encep meureun cepot neneh tina cepot.
1: Dicopot nenehna.
0: Heeh. Cep cenah eta hayam teh meni sae cenah. Duh upami Akang gaduh hayam anu model kitu bagja cenah. Lacing teh palay Akang. Cenah hoyong ku dewek teh dibukakeun eh si kurungna teh. Tewak pikeun eh da inget. Kana kasyauran anu jadi bapa waktu dakwah lamun aya nu pikahayang ku batur pikeun.
1: Pikeun.
0: Nyadi bikin ku dewek teh.
1: Ku Akang teh.
0: Nu ada eta malaklak dasar bapa aing nyarekana. Ari hayam aing cenah ka mana anu lebih kanya teh. Kapan dibikin cing teh Pak ka batur ku uing. Hor. Nanaon na rin, tatay siya, tatay siya, kapan na tatay, kumukuha yung ipikanya, ah.

duit awala Gusti Sung Mantri, ay Gusti Sung Mantri, heuh Sung Mantri kitulah kagok aing ngan pati suanda ay kitu bakal nyiapkeun sejumlah ulah di bala tamtama ha urang oge cing talet jeung taleti we jeung ati-ati sabab ieu teh anu bakal sih ngarepan teh beurat di urang alengka dasa muka teh anu dilahirkeunana di leuweung baheula anu mangrupakeun getih anu ngaranana teh Rahwana baheula mah teh dipake keneh ayeuna sape jadi raja cenah jadi Dasmuk aya Dasmuk teh heuh dasa muka ayeuna mah da jaman singkatan geuning tong borong ngaran jelema geuningan ngaran kadaharan disingkat diantarana helm na kahakanan kitu kahakanan teh helm teh singkatan dina naon oncom di jero mun jauh tina helm kana cokro aduh bebeja deh ka bapa ih ku gue bisi ieu bisi tiwi kerama eta aya alusna mah meuni kontek ka ti dina mawa hatong eta ubatuan euy tuh aya hatong di babawa aya imah wontrak cici ngatu euy geus silik teh ka bina-bina teuing ka inte heeh kan sirik ka jeung sirik kalakuan teh siling mah amun urang mah imah heula dar hatong dibeuli grapek atuh meuli-meuli bilik lah geus tong ribut lah ulah jeung ributeun wae dibere ku sian teu Eh. Bisi tiwi krama lilir ke bapa dare ka bapa lid mangkaring teu bisa ngojay. Heuh basa banjir ge harita basa bapa ngalasuluh teh geuning tina banjir. Nu percis ye bangkong korodok. Asoy bapa dewek ngojay lamun si laing bari teh nyaho panajagan. Bapa dewek ngojay ah moal teu akeya-akeyan. Heuh. Kabayang grepek bayangkeun teh ayeuna keneh.

0: ये
1: खाऊला चंद्रमा केतु
0: चंद्रमा केतु
1: ओरा कपिनो गावे
0: नरपति
1: ये
0: वो ये पतालukan पतालukan Arjuna Sastra Wahuje
2: ya aingin atawa migawe pagawean teh pikir heula bulak balik bejakeun kadunungan maneh Chandra Maketu
3: aingin aturan
2: teh Surya Maketu ya akibatna deuh heug teu nanaon senang mararane cing sararenang tapi batur ulah rugi
0: iya tapi atuh kudu make jalan musyawarah we untuk make jeung ngayakeun tindakan mun deui
2: ya geus kapalang deui sabab masyarakat kula leuwih ti kieu kunyuk
0: urang ajar binatang wah
2: modar sia
0: kasebelan teh gelo
3: naon bae
2: tak kieu gelut nafsu teuing teh
3: sagala poho
2: ngain ngarontok si Chandra Maketu ngagiwar kagigir nu atuh ai jekuk teh aing kana tungul ieu hulu angeun tepi ka seueul da kabina-bina
0: rasakeun hurayan
2: muntung rasakeun sia ka sebelah

0: Abdi bulan Abdi
1: mana deui wae teh kok ya padi
0: maka pihatur bulan
1: nuhun teh kok
0: kumaha lu tiwas bulan
1: tiwas naon
2: punten bulan ya Abdi Gusti nyangakeun beuheung tangertetekeun Gusti genteng blokeun beuheung tangertetekeun suku genteng blokeun suku genteng blokeun tangertetekeun nginggo sia
0: ulah pake nya ngomong teh sia

0: Patih Siwana Bambang Sumantri ngaluarkeun pusaka nyaeta Cakra Baswara.
1: Iya, iya.
0: Maksud dipun lepas saking Gunewa. Rasakeun jahat.

0: kersayang tumampara.
1: Iya, Ki.
0: Ieu pedang diamang-amang atuh ieu patisuana boga rasa pinuh ilmu jemar panalar dina dirina. Hingga disampeurkeunana dasa muka atuh barang disampeurkeun. Beuki kangolepat ku herang-herangna ieu pedang disabetkeun kana beuheungna ieu patisuana ngagelenceng sapisan. Modar tahan. Bingah aparwa.

0: Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar apa pasti anu tumiba. Di sisi walungan Yamuna anu memang pinuh caina aya hiji buaya putih anu keur nyangheuy bari moyan.
1: Yang tawisna bae ye hiji gajah ye hiji buaya upami ngemutkeun kana lalampahan sejarah anu parantos kalangkung. Ninga kana sawatawis sejarah rayina Patisuana nyata Rayi Sumantri anu kakasih Sokrasana anu waktos masing pati tumakaning perlaya disingsieunan ku Sumantri kapungkur masih keneh aya di alam Marakayangan
0: nunggu waktu anu tumiba.
1: Milik-milik gesangan si nyawang-nyawang gesan nyayang
0: aya di sagala antara dunya jeung akhirat.
1: Sok sanaos gedong jalan ka gedong geus bolongkong tapi teu wantun lebet.
0: Hay margi janji dina ati waktos gelarna yen palay hirup babarengan ti dunya dugi ka akhirat.
1: Kitu numutkeun pasini
0: anu dina waktos eta
1: ieu numutkeun riwayat kanyaah kadedeh kaulas kaasih kanu jadi raka
0: lajeng lumebet kana ieu buaya bodas
1: nyaeta anu aya di sisi walungan Yamuna asup ngabaju miragasukma

Mualamide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: ngadegkeun hubungan urang antara anak jeung bapa gara-gara bogoh ka hiji awewe bae dipaksa nyanya atuh keur naon kuring ka jeung babarengan jeung bapa. Bapa geuning teu satuju pisan hartina hubungan kuring jeung bapa pegat nepi ka dieu pa. Mang Dasim ngahuleng Cipanon ngemeng sedih jeung perih bet asa kacida teuing. Omongan jeung sikep Rusli kacida pisan matak nyerina kana ati da teu dipiharep ku Mang Dasim. Tapi rek nyaluyuan teu wani mana temen wirangna mun daek nganteur teh meureun bakal disebutkeun teu boga cedo teu gableg ka era. Samemeh Mang Dasim ngajawab deui Rusli nangtung cut turun ka buruan reos ini dituturkeun ku si Jihek katenyona ku Mang Dasim mah ngan sorangan da si Jihek teu ngalaan baju jimatna harita teh. Les Rusli ngaleos dina pengkolan jaba kaayaan geus reupreupan deui da harita teh geus burit sakedeung deui wanci magrib. Mang Dasim mah ukur gogodeg hatena tamahna langsa.
1: Ya Allah Gusti Nu Maha Agung. Bajeun teh datang ka dieu geus beda si Rusli teh. Aduh ya Allah. Mugia Gusti masihan taufik sareng hidayah kapunana. Oge mugia Gusti maparinan kasobaran katawakalan kasim kuring. Oge mugia Gusti ngapunten kana sabudayaning kalalepatanana kapun anak.
0: Kitu ceuk Mang Dasim tuluy ngaleos rek cai ngadon abdas harita teh. Cahaya layung temong keneh di kulon ngelemeng semu beureum. Lalai badoting kalayang gaang jeung jangkrik reang patemalan jeung padabaturna. Harita urang Cisasak geus ngarampih ka imahna sewang-sewangan. Komo barudak mah geus teu aya nu wani ngulampreng. Da tadi aya kajadian magarekeun tadi tampian aya jurig cenah. Harita Rusli jeung si Jihek laleumpang ngajugduk ka imahna Mang Sukri rek ngajalankeun paniatanana. Nyaeta ngalamar Nyi Titi ka bogoh Rusli nu teu bogohkeun daya geningan. Bertepuk sebelah tangan Rusli teh keukeuh hayang ka Nyi Titi sedang Nyi Titi mah teu bogohkeun ka manehna teh harita teh. Bareng jeung saora nu adan Rusli anjog ka hareupeun imah Mang Sukri. Regduanana ngarandeg Rusli menerkeun pakaian ngusap sirah menerkeun buuk gumase pisan Rusli teh. Geus kitu Rusli pepuntenan harita teh ka imahna Mang Sukri. Punten. Punten. Assalamualaikum. Punten.
2: Mangga. Aya sahanya di luar.
0: Abdi Sun.
2: Mangga tuh.
0: Temal ti jero brig-brig sadanu leumpang dina palupuh. Reket. Brai pantong muka lol biji unas inung Nyi Titi.
2: Saha saha atuh nu pepuntenan ti eta sahanya
0: pokna bari ngelol. Abdi abdi bade nepangan ka Pasukri ieu teh. Tembal Rusli bari nangtung hareupeun golodog. Di unas celohok bengong sabab di lalila mah sidik nu nyemah ka imahna teh Rusli geningan. Hiji jajaka nu keur meujehna jadi bukur catur urang lemur jadi bahan carita urang desa. Sasat jadi sabibir hiji ku ayana kajahatan anu terus-terusan dilakukeun ku Rusli teh. Bi unas bingung tarima atwa ulah semah teh. Ditarima salah teu diterima oge salah keneh malah bisa ngabahayakeun. Akhirna Bi Unas nyarita deui bari jeung kawas

nang sukri gugup rasa sieun beki ngawasa kana dirina karos liteh teu pati resep Mang Sukri teh jeung sieun perbawana deui harita teh. Nuhun atuh Pak, urang lajengkeun. Abdi teh ngahaja dongkap ka dieu, nu maksana taya sanes bade nyang

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sono kula tewai, sami nun. Tiap digi ngahaturkeun semah pangabaso, pangabaki. Biwir pangabaktos
3: diterima sehingga
2: aya pikir sae naon ieu teh purwa juragan onta arja sungsung
3: memang aya hal-hal anu bakal dicepikeun repot
2: tiap di kitu kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh ku kunyuk juragan anom
3: ula diterima wala
2: diterima cenah walau
3: walau
2: kalihna ti eta atuh abdi teh bagja ongkoh ieu teh kulan. Reuas ongkoh. Sumun tara-tara ti sasari we agan ngeresakeun sumping.
3: Iya, naon? Sono kaula teh.
2: Sumuhun abdi oge nya kitu kumaha di ditu tuang ibu damang.
3: Sae naon?
2: Nuhun kulan. Dupi eta tuang rama paman teu ngiring.
3: Paman naga tasmala.
2: Sumuhun.
3: Henteu.
2: Duh bageur teteh ai penak teh sareng abdi josong teteh 5000 teteh.
3: Ya.
2: Tara lepat deui.
4: Mang Entat Kang.
2: Mang Entat. Merokana.
3: Ya.
2: Ka abdi oge ceceshin.
4: Matak.
2: Ari abdi nuju ngalamun teh sok ceceh.
4: Naon teh?
2: Bako tilu lempeng
4: ceceh. Waduh.
2: Nya. Ka kuring nya kitu.
4: Naon teh?
2: Ka bapa mah sok merena teh dompet teteh.
4: Ya.
2: Ta enong nu dibawa ku bapa teteh teh ti juragan Entat.
3: Wah,
2: iya nun.
3: Kieu itu mah. Kaula dungkap ka teh saperkara hayang pangijing gue Sapala Putra.
2: Leres, leres, leres, leres.
3: Kaduana perkara.
2: Kaula teh sasat ku Kangjing Ibu nyaeta dijurung-jurung pikeun halumampah naroskeun ka Wasmar Badranaya nanyakeun pijodoeun kaula. Jadi kaula teh dina waktu ieu teh boga tekad hayang bojoan wae. Aduh, Cirebon, Jakarta, Cirebon.
3: Hiss. Naon sok kunyuk?
2: Nah, cung ngapangih jeung kabungahan ngaguik
4: wae. Aha. Terus biasa.
2: Khas teh ciri khas.
4: Iya. Tana-tana.
2: Ai khas teh naon?
5: Oh, khas.
2: Heuh, naon? Ning aya abus ka ruangan teh sok tiis ti luhur teh. Si belegug nu kitu mah use, use.
4: Naon, naon?
2: Heuh, use ling. Tobat nu mata kudu daek bergaul oge. Ase. Si belegug ase mah tukang tahu. Puguh tukang tahu mah ewon.
4: Ya.
2: Si ewon mah tukang moro bagong mah cuh.
4: Ya, bagong mah.
2: Puguh bagong mah juga cepot.
4: Ya. Cepot mah.
2: Cepot mah bagong keneh. Minggu si Petruk. Hehehe. Ay, kalah harus syah. Hujuk. Palai garwanun.
3: Ya, mah.
2: Ka urang mana, ka saha? Ka urang mana, sin? Nuhune, pengintian abdi teh sasogian deui, kangge sumenir kaju.
4: Sumenir.
3: Dek sumenir naon mah, dek sumenir naon?
2: Ah, saya-aya we marmot.
4: Ah,
2: nah,
4: menyak.
2: Sabayos teh abdi gaang. Ya. Nah, makeun jeung si pendir gaang. Heeh, ka datang ka itu pan loba nu lalajo. Hayu kitu, abuskeun ka Cili Muning.
4: Ya.
2: Pan abrug-abrugan muningna teh nu lalajo pan paburisat.
4: Ya.
2: Sieun mah kana pidorakaeun wae ngomong teh. Telengeus, telengeus nu kitu teh. Kasahanun.
3: Eta itu kitu wae. Kaula teh cad menak pijodoeunana jeung can ayah we anu cok kana hati itu wae. Taku kituna kaula teh meunang ilapat oge ti Kangjing Ibu cenah saurkeun ka Wasmar Badranaya tanyakeun pijodoeun sabab Wasmar Badranaya mah cenah ahli ngaramal pijodoeun.
2: Nah, agan tiwu ka congo-congona ku amis puhuna parantos gamus kitu nun.
3: Teu bisa, teu bisa. Cik, wa teh kapan hiji kolot anu barang dipersaya? Semar sempengangkeun ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goringna alam. Percaya kaula kaua.
2: Percaya ten abdi kaua sih.
5: Skel sia. Ieu naon ieu teh? Nah tu sia nyebut ua. Eh, poho nya. Nya punten nya cupapap. Coba. Si kunyu. Teu meunang nyebut ua ka bapa mah. Nah kasaha aing nyebut ua? Ha? Mun kabah aga nyebut ua.
4: Ya.
5: Ua aga tuh. Atawa atawa aki anik. Teterang wa teh naon?
3: Percaya ka wacing mah.
5: Cing atuh pakanya grepeleng. Saha pijodohna ka urang mana bari sakalian ne pangmelengkeun malam Senin sabaraha bijina? Dicekek sia kuing ah. Ngomong we sia. Udah kudu boga rejeki budak teh cukur boga kudu barang hakan. Lain tinu kitu sia kunyuk. Nah di mana we milik mah?
6: Ya. Haram teteh dulu.
5: Haram sia teh lamun eleh.
6: Ih,
5: kula.
3: Cik we.
5: Nya atuh dina resan dieu kumaha upami urang nadran heula we nun? Urang nyekar heula we.
3: Kasaha wa?
5: Cen urang nyekar ka guha kena gorowong tadi dinya urang tapakur sadayana. Nyekar sih ka kuburan. Nyeun sieng da bala rujakeunana. Nyeun rujakeunana cingarareuna ke geus ku karuhun ku aing dihakan.
3: Nah,
5: oh, da eta we cenah pajarkeun eta rujakeun teh keur karuhun dicempok rek anger kene sakitu. Oh, nah da jeung ai karuhun kumaha barang hakanana cik dek teh.
3: Kumaha?
5: Oh, rujakeun anger sagelas pan rujakeun teh. Ya, buah rujak kalapa, rujak jau.
3: Ya.
5: Tek-tek bengek cik wae rujak. Cina jang karuhun, peledeg panik kukusan, ada. Nyangakeun babakti ka karuhun teh anger we, geuning eueuh nu nginum.
3: Ih,
5: macak engke mah ku dewek engke mah. Yo, tong sok kitu urang ulah ngaganggu pamadegan batur keun bae, itu urang-urang
3: fanatik.
5: Ulah fanatik hirup mah. Udah eueuh cina hadisna, eueuh cina kateranganna mah kujung minta ka pangeran make rujak nun teh. Eueuh tina hadisna mah eta nu diomongkeun. Naon? Tanu bieu nu diomongkeun eueuh tina hadisna mah. Naha? Ka ngomongkeun batur? Urang teh ngaganggu pamadegan batur keun eta kapanggih ku sorangan engke oge. Ulah kitu itu urang-urang nu penting mah itu jeung urang kudu akur hirup.
4: Iya, bener kabudel.
5: Wah, abong kana ieu mang meunangkeun si Mood.
4: Ah, mang meunangkeun lah
5: nya. Beli teuing aing eueuh batur oge lah.
3: Tak itu wae nyekar ka mana?
5: Urang kaguha kena gorowong enun di dinya tempat panyepen teh siji sim abdi mah sieun. Tapakur teh di dinya. Guha kena gorowong sieun. Keuneu abdi ah urang nadran kitu urang nyekar dina waktu sieu. Nya. Menyana we cing ageung 3 kilo kitu teh. Pilih teh kagungan wadat teh wadat. Madat meureun. Cumun kitu we sieun. Menyana teh cing ageung we sieun.
3: Mulun ayah di dieu.
5: Ayah, sin ayah mangga. Yang da wala sing bawa menyanjing tapas urang ini teh ka itu ka guha kana gorowong ujak. Lamun nanyakeun indung sileng bejakeun ka tatangga kitu aya perlu ka sumbingan menak kitu deuleuh ti catur pertala ti lapisan bumi ka opat. Mun
4: mangga neh.
5: Tah kitu mangga tuh.
3: Hayu atuh wa. Asanya
5: sae sin. Ieu teh bade naroskeun jodoh teh ya.
3: Ya.
5: Sin parantos uninga sin rukun kawinna.
3: Dah. Yaha. Ari maneh apa itu?
5: Ieu abdi mah teh sabaraha kali gaduh bojo sin.
3: Ya.
5: Sieu mah da unggal pengkolan pamajikan wungkul.
3: Nya.
5: Anak ke teu unggal turu naon teu unggal bibit.
4: Unggal bibit nya.
5: Engkena teh enak da geus kolotna teh moal teu pada ngarentog ku anak. Pokona mah lah asa senang we hirup di alam dunya dulu.
3: Nya.
5: Oh, ulah di dunya wae di akhirat dia kudu senang hirup mah. Lah kumaha aing we lah.
3: Nya.
5: Lain eta apa bener rukun kawin?
3: Apa?
5: Aya sabaraha hiji? 14 punya si belegug mah
4: nakar-nakar teuing
5: nah cik siling si berhiji hiji 11 naon hiji-hijina hiji panganten lalaki dua panganten awewe tilu saksi empat wali lima ijab kabul genep duit 7 hidangan 8 jemputan 8 duit 10 panggung 11 na Muah.
4: Ah, monyong
5: benar. Aduh, ampun si monyong.
4: Nomolas.
5: Saya tun ayeuna sih. Hayu ayeuna urang lumaku yang kaguha kena gorong urang nadran heula. Geuna abdi lah jejampeana mangadua na mah. Hayu jang urang lumampah.

0: eta Raden Jakaminara. Dewi Gangi Istuning dipamerkeun dina papanguan paling ti kidul di payungan ku Payung Agung Gilap Kuning Payung Agung Karajaan. Disaksenan ku Prabu Gangga patinya eta sasatra mana Dewi Gangi. Anu ye saya marate parantos lami kaayaranna. Malihan kaunggulan tetep aya di jago saimaranya eta Patih Gangga Sekti. Anu tina waktus ingan ukur kari duaan deui raja anu bade ngiring saimara. Oge, ye saimara teh bebas. Ti golongan naon, ti bangsa naon, ti pangkat kumaha oge. Saha-saha anu minat palai garwaan karewe Gangi asal tiasa ngelehkeun jago saimara.
1: Nih.
0: Hai anu tina waktus ayeuna dua raja deui nya eta Prabu anu kasebat Prabu Bima Kendran sareng Prabu Putaksina. Anu tina waktus eta anu teu acan ngiring saya marak karasan dinten anu ka-14 ayeuna sasat kagiliranana undian anu ka-24 sareng ka-25.
1: Nih.
0: Eyah-eyahanana walad diabalad oge anu nonton ti tebihna ti caketna. Anu ti kidul cing beludul anu ti wetan araraya anu ti kaler gehger anu ti kulon cing tarojo. Sepuh anom jeler istri sami dina waktus eta margi ieu saya marate bebas ditonton ku sajumlah rakyat.
1: Wah.
0: Ieu Prabu Bima Kendran halumampah tinak kendinganipun aladria waledan aliyah.

0: Aya di sagigireuna ka harta kakayaan nu aleuya teu matak jadi sugema duit anu numpuk teu matak jadi lugina.
1: Eta tanpa Nyai Ganggi aya di sagigireuna Kang Sra.